sinh ngô mi về suối lý đi sang ô tô. Ai ơ giang tay đi sang tụ tài nó mà chẳng bờ khe tấn đá mang nó mình chịu dù hốt với cha sinh.